Libera nos quaesimus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem, et eventum salve.

Domine Jesu Christe, quixis qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivi

0: Ecce agnus Dei, ecce vitole peccata mundi. Beati qui accenem agni vocati sunt.
1: Domini nos in dignus,
0: religia subtectum meam, tantum de grano, et sana vita amam.